सहस्रशक्ति संयुक्तः पुण्यकायो दुरासतः तारकब्रह्म सम्पूर्णस्तपस्विजनसंवृतः इतीन्द्रामर सम्पूज्य